0: chetesetai eng bororiet ak emetab Kenya. Miten Kipsalbei asikokonin kwangutik. Ni ko kwangutikab Kipsalbei eng boostayat eng Emo FM.
1: Agenge kebedi koi kwangutik. Kenyit kwa umama?
2: Kenyit mama ko 2016.
1: 2016 ko kimiano aiwete?
2: 2016 ko kiami aiwete kapseret, kiami wasingichu ino, abire hustle.
1: Chamba jitugul?
2: Chamba jitugul.
1: Ehe, kwa iwe don?
2: Kitoma kwa nam kasita abu sani. Kiami usani, lakini kitoma kwa nam kumye.
1: Ehe.
2: Koin mi betut agenge ne kimus chobo yot agenge ak olejo aib salbei.
1: Ehe.
2: Mi rorian mi yun aldoi.
1: Ehe.
2: Kameje ijengwa market. Amu kiasumin baat kole connection nandai aiwet.
1: Kom name jitugul?
2: Magoy agosan ji ne toskwal roria.
1: Ehe.
2: Ko ki frisha ne man ne ki sawa kabisa. Atebe ba yot aleji igoito ya tatanyi.
1: Ehe.
2: Kumamwe wa olejo taimat koregune in elibu sasami.
1: Ehe.
2: Koin amu kiinge nabig in Facebook.
1: Ehe.
2: Ako kikaro aska kutoi pika na mazmutandao.
1: Kwa wako
2: na mbo. Social media.
1: Social media. Facebook ufuma ni kapeta.
2: Yes. Ako nginda gine ngung Facebook ili aldo yi. Kuna kwa ikosa njine wale.
1: He.
2: Jine interested anan kujita ni ingen njine. Tos kwa majeta.
1: Kwa kimae boyo sasam giti.
2: Kimae boyo sasam.
1: He he.
2: Abir picha kapsa yi nje samoy.
1: Kwa namba kapisa
2: mjie. Mwome mzuri.
1: He he.
2: Ako editen kapisa.
1: He he.
2: Kwa eksawa yi sintanyi.
1: He he.
2: Aka ande Facebook. Ago ale asi ni yotak yaba yagisi reyes ing Facebook.
1: Ehe.
2: Ale mkoti meje tanyi komi kam tinga.
1: Ehe.
2: Ago aldoi ilibu shakartam.
1: Ibi okita okita
2: ata. Kya testaman.
1: Ehe.
2: Kya testamanis.
1: Ehe koke he.
2: Ago ale kapsa mkoti meje tanyi ibiru wasime.
1: Ehe.
2: Nongi meje angonyo iro.
1: Inyo.
2: Inyo.
1: Ehe.
2: O ibiru wasime. Kicho a director ni nako ikagro.
1: Ehe.
2: Ande man Facebook isa ine mauti ya kapsa kisa ine mchana.
1: Ehe.
2: Kingo misa atisa. Komi comments karibu konamu.
1: Ehe.
2: Mi bi chelene, hey, salve, me goite we.
1: Ehe.
2: Me goite me.
1: Mana ole bi.
2: Ingoro ole bi kis koleni ne nguma hata nyu.
1: Ehe.
2: Believe it or not.
1: Ehe.
2: Kim komi sa moja kim boy kwa nyuru ji bai sa gum na moja.
1: Ehe.
2: Ko ge ga ga alda tanya.
1: Ko toka onde lorit.
2: Kabisa.
1: Ehe.
2: Anga moja ba ta sa ali ba ta ge limi ji guk sa som.
1: Eh nichu.
2: Yoru ji guk tati.
1: Ehe.
2: Kuma nyuru profit aiwe ne ba in elebo tamano.
1: Ehe.
2: Ole jige ngo mungareni
1: leganam
2: ganda mungaranio
1: pagi mitoke
2: ande kidyo Facebook
1: akwalbigi iware ger bagyo tobis
2: mama ko juta siatani we ana ole you talk
1: ehe
2: nguma ya mungaranio
1: ehe
2: sasa tabu nikyo tinye iwe
1: eh
2: ko ine wiki ne tai
1: ehe
2: ko kya tia majengi ne bigyo aldo isintuga wachuruzi
1: ehe
2: ngolin background
1: ehe
2: mugya sunga na tika sale jini jita ngoti tinye te tai we
1: igo no no aldai
2: no aldai
1: atarune no le
2: ko kya tia me mana alde solve isumo lakini yagiro lengo mi barak demando
1: ogina ile ka ko nambara gani mi demand barak
2: mi demand barak lakini gumo nyuru tuga yaldo is
1: ehe
2: ale jiga aiwet ah Gajeng bi jai ni jaba gitu ngur yoli. Ki jaba gere bi gi chiga de Facebook. Ngaka jemi jaba zero grace mama.
1: Ila ba ni la jaba zero grace kiju.
2: Aje ngas jaba zero grace ngonde jita Facebook ngol in by Nyeri.
1: Ehe.
2: A download en bi jai. Aba la yet selling this Asia cow. Amugi giga kona bi ko le salve ni kwal raiwe.
1: Ehe.
2: Kebiru wazi moje.
1: Ehe.
2: Ango bije jiga kwa list chugi tai. Ale jini jita sasa iwe amuta nye kwa jang bik chuga kubiruwa. Kwa unless yogu deposit.
1: Kogi ina amsalbe ile ini jita kutu mayo kwa ke kie konyo tanyi.
2: Ehe.
1: Kema yi deposit siki lansi gari.
2: Ehe. Mibe tu ne kialde gari kutu kata man.
1: Ehe.
2: Amu ki ingoro jita teta nekande. Facebook.
1: Eh?
2: Ako akapshonen kapsa wale bitu tanyi. Mi olegele Kenya. Gimeje inyo saita na nibiru wazime.
1: Ehe.
2: Ah, kikiyo kwa mama chome nandi ya kituka iwe. Ah, ndugu yangu, maataruwe jita genge. Amugu ingo biru wajita kwa amuteja. Kwa kikiyo kundjikondo. Ah, maataruwe jimoja. Ngangu ngotkotoma inaite jita jorsetiwe.
1: Hey.
2: Kieno minaraka sana.
1: Kogi nami inami alde chewa.
2: Ye, kia alde chewa.
1: Chemami.
2: Chemami.
1: He he.
2: Kinga itu nyumbani jioni ya genge kuleja kutio madhe kwa mi chief. Kwa jengi mchief.
1: Hii gas.
2: Nga gas. Kidogo ngale ninge nile resafu kwa ribon ngeenyo ribon ya uda wotembe wani kabisa. Hele wa ngabu yubidu buju yani kikunu kitale bichu iwe. Nga gijori kurojo juu. Kuyo kiyoye gazi ya kipogotie. Mata rui kifoja kwa kia mi sen.
1: Kake rati.
2: Central Police Station in Loren. Hile nkutio wapi ule mwisi ya ngombe. Kikure na bandit. Kitake ratake jishik taman buwane. Imagine kukure na polisi wapi bandit. Wapi ule bandit. Wapi ule bandit ya ngombe uyo. Kia wala kewe. Ako waziku. Kete betu lot mimi. Bajore kine baji.
0: Niko kwangutikab kipsalbe en booster ya Niko kwangutikab kipsalbe en booster ya QXA komalo asigete senta ay kwangutik Emo FM ninyo tugul.

0: Tanzania in
1: Pilato
0: in Tanzania yeah. Tanzania kun kona
1: Tanzania fa mi wasingishungule karibu kiblombe yo
0: oh kiblombe kajeng ne ali Tanzania fa mi ni kugiano mujeng fa mi le
1: tukun Tanzania fa Pilato si tiene
0: aya agumi to kora ndo in werita bin in boyabgo goibet
1: a goibet kora werita bin boyabgo
0: goibet kwandani so mutya kimoe mutya ngile mutya go kai ka kapta ya tanga sarta no ne bari rirek mutya ka besa ngi kisinda o yo te seta o bangani te tutik tukul jata ke lejina pole
1: pole
0: go kai ka chebana muni ago go na gibna te yo te seta o bangani te tutik tukul jata chebo sai sire te je

0: FM kogetesiet ne indoi eng bororietab Kalenjin.
1: Emo FM kigeny kiamut kila kigorun ago tun koin Emo FM nenyotu.